0: そうそうそうそう。
1: わかりたい。
0: はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
1: Sorry, number there, 26585. 26585.
2: Okay.